0: Rádio Moçambique se fala.
1: Kuvira pamukuva uno takusiyanisa mumbo jokuenekana na imwimwi ama petashinda uhwasala uhwasalira kujombeyo nyamtame atami nokanyi.